جی ہاں, ہماری طرف سے بھی آپ کو السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ریڈیو چنار 90.4 ایف ایم شو چنار بیٹس. اور عید کا پیغام ہے بھیا جی, کل عید ہے اور عید کی تیاریاں زور شور سے ہو رہی ہے, سب خوش ہیں. اینڈ آئی مسٹ سے وین آئی واز کمنگ, لائک میں جب ٹریول کر رہی تھی ٹو اے اسٹوڈیو, اینڈ میں آئی اور مجھے لگا کہ سب چیزیں بدل چکی ہوتی ہیں, رونق سی چھا جاتی ہے, اینڈ وی انڈرسٹینڈ نہیں جی بہت کچھ بدل چکا ہے. یہی تو ہے عید کی وائب, پیار کا پیغام, بھائی چارہ, ہر چیز ہم عید کے دن دیکھتے ہیں. بس ایسا لگتا ہے نا کہ عید ہر دن ہونی چاہیے, بٹ سچ میں اگر ہم عید پہ صحیح عمل رکھے اور اس کو لے کر چلے تو ہر دن ہمارے لیے عید ہی ہوتی ہے. فی الحال کے لیے بات ہو رہی ہے کہ کیا ہے کل کرنا, کیا چیزیں ہیں, سو کیا پلاننگ ہے, کیا پریپریشن سے عید کی, مجھے بتائیے. شو کیسا بن جائے, آپ سن رہے ہیں ہاٹ فریکوینسی آف کشمیر ریڈیو 90.4 ایف ایم, بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ عید الاضحیٰ.